0: کہ اب تو سب بالکل خراب ہے, اور اگر ایف آئی آئی پیسہ واپس لے کے آ رہی ہیں تو وہ پہلے والے سینیریو کے بنسبت جو ہے یہاں تھوڑا سا وہ پروتساہن دکھائی دیتا ہے, کیونکہ فورن انسٹیٹیوشنل انویسٹرز جو ہیں ان کے پاس اپار سمبھاونائیں ہیں, ان کی نظریں دنیا بھر کے بازاروں پر ہیں, اور اگر ان کو اور ان کا مارجن بہت کم ہے تو اگر ان کو لگتا ہے کہ بھارت کے بازار سے ہٹ کے کسی اور بازار میں ان کو شاید 0.5% یا 0.2% اگر فائدہ شارٹ ٹرم میں ہو سکتا ہے تو وہ اس فائدے کی اور جائیں گے. لیکن ایف آئی آئیز کا جو واپسی ہے اور خاص طور پہ پچھلے 3 دن سے, اور برہسپتیوار کے آنکڑے شاید آپ نے دیے ہوں گے, لگ بھگ 3,600 crore کے آس پاس ایف آئی ایس کی انویسٹمنٹ ہے, جسے ایک اسٹرانگ کم بیک کہا جا سکتا ہے, اور وہ درشاتا ہے کہ بازار کی جو استھتی ہے وہ کیول یہ ایک یا دو دن کے لیے نہیں تھی, یہ ایک سسٹینڈ ریلی تھی جو کہ اب بنی ہوئی ہے. حالانکہ کچھ سیکٹرز ہیں جیسے کہ ہم اگر آئی ٹی سیکٹر کی طرف نظر ڈالیں تو ہمیں تھوڑی سی گراوٹ ضرور دیکھنے کو ملی, لیکن اس کا بھی ایک کارن ہے, وہ کارن یہ ہے کہ اس میں جو ریلی بنی تھی بازار میں اوور آل جو پازیٹیو سینٹیمنٹ دکھائی دے رہا تھا اس سے پہلے ہی پازیٹیو سینٹیمنٹ وہ آئی ٹی سیکٹر میں دکھنا شروع ہو گیا تھا, اور آج آئی ٹی سیکٹر میں بکوالی کا دور رہا, بکوالی کا دن رہا, تو اس لیے تھوڑا سا اس میں گراوٹ ضرور دیکھنے کو ملی. تو ایک تو یہ بڑا فیکٹر کہا جا سکتا ہے, دوسرا روپے کی جو استھتی ہے یعنی کہ بھارتیہ روپیہ جو ہے اس کی استھتی میں جو سدھار لگاتار دھیرے دھیرے ہوتا دکھائی دیا, اس سے بھی بازار میں اور بازار کے نویشکوں میں ایک جسے کہا جائے تھوڑا سا حوصلہ ان کا بڑھا ہے. کروڈ آئل کی جو پرائسز ہیں وہ میں کہوں گا, حالانکہ ایک نظریہ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی سی کم والیٹائل ہے, میں کہوں گا تھوڑی سی زیادہ اسٹیبل ہے. تو گلاس آدھا بھرا ہے یا آدھا خالی ہے سے دیکھا جا سکتا ہے, لیکن جس طرح سے کروڈ آئل کی پرائسز میں اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملا ہے پچھلے کچھ مہینوں میں, خاص طور پہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن ابھی بھی چل رہی ہے اس کے چلتے, اس کے مقابلے دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ حالات پچھلے 3-4 دن میں تھوڑے سے بہتر ضرور ہیں.
1: وشال, یو جسٹ مینشنڈ دی آئی ٹی, دا ریلی ان دی آئی ٹی اسٹاکس دیٹ وی سا ارلیئر آن, بٹ ٹوڈے آف کورس لائک وی آر سیئنگ دی, اف یو لک ایٹ دی سیکٹورل انڈیسیز, دی آئی ٹی لاسٹ 1.4%, فوکسڈ آئی ٹی سلپڈ 1.2%. Now, a little later in the program, when we discuss, you know, when we talk about the Asian markets and we will see, and also the US markets, all over these markets the tech stocks, they rallied, but despite that we have seen our own IT sector being a laggard. Why is that?
0: Well, you know, as I explained earlier, Anubha, see, it's like markets are run on sentiments,
1: yes.
0: That's one, but yes. Markets are also run on the practical calls made by the investors. Now, as for the Indian markets are concerned, and let's put it in context what you're pointing out, when we look at the US markets, you know, we saw nice results being posted by, yes, Microsoft, yes, Amazon out there, and that seemed to, you know, push the US markets, and specifically,
1: yes,
0: the AI stocks, you know, a little higher, because the assessment is that they actually performed better than what the expectations,
1: exactly,
0: were. Same if you look at KOSPI, you know, there's around 17%
2: behind,
0: 17 plus,
1: and then
0: and that is riding on tech stocks like, you know, Samsung and others and so on and so forth. They are led by the domestic factors as well. They're led by the results of these companies, the quarterly results, the overall economic situation there, mm-hmm, as well. As far as Indian IT sector is concerned, we saw the rally much before, you know, these either KOSPI or the US market saw the rally in their IT sector. And this was perhaps the time, you know, wherein our investors in the Indian context, in the Indian market, decided to make the most of it and, you know, start profit booking. And that is why in today's context it is sort of visible that, you know, IT sector is a laggard. But then let's not look at just a smaller picture, you know, let's look at the larger picture, and we'll understand that this is a circular motion. This is the way it is going to happen in the stock markets. If a sector grows, then of course there'll be profit booking, it'll come down, then again there'll be some intervention in terms of a sentiment or in terms of a policy decision or in terms of a quarterly result of certain, you know, industry leaders, and then I'll again go up, and that's the cycle it'll fall.
1: But you know, since we are on to the we're talking about the IT sector, from what we have seen this month and also, you know, in the recent past, what is happening in the IT sector worldwide, you know, because mostly what we see there, whether it is the KOSPI, you know, rising dramatically or falling sharply.